Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Поширення діяльності шахрайських кол-центрів в Україні може бути російською диверсією. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Запитання, чи є генеральний прокурор Руслан Кравченко фігурантом справи «Карфаген», директор НАБУ не відповів прямо, пояснивши масштаб протидії слідству. Кривонос заявив, що операція «Карфаген» стикається з потужним опором, а фігуранти справи заздалегідь знали про майбутні обшуки. Це, за його словами, свідчить про витоки інформації з держреєстрів, які моніторилися невідомими особами. Україна буде забезпечена пальним протягом прийдешньої зими, хоча сезон може виявитися складним. Про це заявив генеральний директор і співвласник західної паливно-енергетичної компанії Олег Чекіда. За словами Чекіди, український ринок значно краще підготовлений до можливих перебоїв, ніж на початку повномасштабної війни. А за цей час імпортери розширили географію постачання, налагодили нові залізничні, автомобільні та морські маршрути, а європейські постачальники адаптувалися до роботи з Україною. Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Йдеться про детонацію на складських об'єктах у Бучанському районі після російської атаки 28 серпня. Пожежа супроводжувалася вибухами. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних». Забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
1: Бліц Ньюс.
3: Всім привіт, це Настя Кола. Слухайте мою нову пісню «She», яка прозвучить прямо зараз.

Коли фотограф робив наше групове фото, його вбило великим шматком сиру. А ми ж попереджали його всі разом.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 22 градусів.
0: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місяців.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitzfun.
1: От ви в резюме вказали, що маєте великий досвід роботи в стресових ситуаціях, стійкість до форс-мажорів, професійні навички виходу зі стресових ситуацій. А в якій області ви працювали?
2: У Житомирській.
0: Blitzfun. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 22 градусів.
0: Погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Блиц ФМ.
2: Знаєш, мене не більше вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.
4: Ранком.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Євгенієм Хмарою і головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, під час якої заслухав доповіді щодо протидії російським шахедам і роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних дронів. Є розробки, тривають випробування, прискорюємо усі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю, розповів Зеленський. А він додав, що фінансову основу для цієї роботи забезпечили. Також Зеленський заслухав доповідь по ситуації на фронті та подякував воїнам, які виконують завдання в Донецькій області, зокрема 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам та 46-й окремій аеромобільній бригаді. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили, що антикорупційні органи працюють в штатному режимі, ніяких підозр не вручалося. Директор НАБУ назвав викладені матеріали генеральним прокурором Русланом Кравченком маячнею і відмовився їх коментувати. В свою чергу Клименко також заперечив інформацію про отримання підозри. Один день повномасштабної війни у цьому році коштує Україні приблизно 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають міжнародні партнери. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, порівняно з 2024 роком щоденні витрати зросли приблизно на 50 мільйонів доларів. Серед причин – збільшення чисельності сил оборони та кількості родин військовослужбовців, яким держава надає фінансову підтримку. Водночас зростає потреба в озброєнні, зокрема засобах ураження середньої та великої дальності. За перші 8 місяців року Україна витратила на національну безпеку та оборону майже 42 мільярди доларів без урахування міжнародної військової допомоги. Власними ресурсами за цей період держава залучила близько 39 мільярдів доларів. Як зауважила Підласа, сили оборони додатково потребують 27 мільярдів доларів до кінця року. Підласа також зазначила, що російські удари по українській економіці безпосередньо впливають на доходи бюджету. У Фастівській громаді відбувся Q-Endurance Race «Шлях незламних» – забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами, присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Мені зарплатню підвищили.
2: Наскільки?
1: Назавжди.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 22 градусів.
0: Блиц. Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Для щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
0: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ! Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
0: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
0: Наша особлива гордість – дитяча програма.
1: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
0: Клич малят до приймачів о 21:00.

Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
5: Фасті!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік, так просто не зважаю на різні забороги.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка стояла біля витоків одного з найважливіших українських історичних журналів «Київської старини». 12 березня 1828 року в селі Зелена Діброва народився Феофан Лебединцев, майбутній видавець цього журналу. Він походив із родини священників. Його батько служив у селі Яблунівка, де виросли також його брати, відомі церковні діячі Арсеній, Петро та Данило. Родина Лебединцевих відіграла важливу роль у розвитку українського руху після Тараса Шевченка. Саме в їхньому колі порушували питання використання української мови в проповідях і формувалося середовище, з якого згодом виросло видання «Київська старина». Феофан здобув освіту в Київській духовній академії, але не прийняв священництво. Він обрав науково-викладацький шлях і працював у духовних семінаріях та академії. Наприкінці 1850-х років Лебединцев належав до кола друзів і знайомих Тараса Шевченка і навіть мав від нього підписаний кобзар. У 1860-х роках він здобув важливий редакторський досвід, працюючи над журналом «Руководство для сільських пастирів». А в 65-х та 80-х роках очолював дирекцію училищ у різних губерніях, що свідчить про високий рівень довіри до нього. Саме ці зв'язки згодом дозволили отримати дозвіл на видання в Києві історичного журналу «Київська старина», який почав виходити у 1882 році. У 1881 році разом із істориком Миколою Костомаровим Лебединцев відвідав Білу Церкву. Він показав вченому місцеві старожитності, а враження Костомарова згодом були опубліковані в редагованому Лебединцевим журналі. Феофан Лебединцев помер 12 березня 1888 року в Києві, а журнал «Київська старина», до створення і розвитку якого він доклав стільки зусиль, став найважливішим українським історичним виданням свого часу. І саме завдяки таким людям історія українських міст і земель збереглася для наступних поколінь. Сьогодні в Білій церкві є вулиця на честь його брата Петра Лебединцева, про якого ми вже розповідали і ще будемо розповідати. І саме тут знаходиться радіо «Бліц ФМ», звідки ми продовжуємо розповідати історії нашого міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festiv 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
9: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Восьма година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
4: А Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Поширення діяльності шахрайських кол-центрів в Україні може бути російською диверсією. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. На запитання, чи є генеральний прокурор Руслан Кравченко фігурантом справи «Карфаген», директор НАБУ не відповів прямо, пояснивши масштаб протидії слідству. Кривонос заявив, що операція «Карфаген» стикається з потужним опором, а фігуранти справи заздалегідь знали про майбутні обшуки. Це, за його словами, свідчить про витоки інформації з держреєстрів, які моніторилися невідомими особами. Україна буде забезпечена пальним протягом прийдешньої зими, хоча сезон може виявитися складним. Про це заявив генеральний директор і співвласник західної паливно-енергетичної компанії Олег Чекіда. За словами Чекіди, український ринок значно краще підготовлений до можливих перебоїв, ніж на початку повномасштабної війни. А за цей час імпортери розширили географію постачання, налагодили нові залізничні, автомобільні та морські маршрути, а європейські постачальники адаптувалися до роботи з Україною. Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Йдеться про детонацію на складських об'єктах у Бучанському районі після російської атаки 28 серпня. Пожежа супроводжувалася вибухами. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних». Забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
3: Бліц Ньюс.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в Україні.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку, теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від -5% до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Краду в інтернет-магазинах, набираю собі повний кошик всього і йду, не розплатившись.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Потужна хвиля.

0: Головне радіо міста.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

консилер. Це маскуючий засіб коректор. Він приховує дрібні недоліки на обличчі, пігментні плями, прищі, почервоніння та мішки під очима. Засіб не усуне причини проблем шкіри, але допоможе швидко і ефективно замаскувати їх.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц FM.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц ФМ.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія виданого від Савіка Україна, 16.05.2017 року, номер 520-1.20.2017 року, номер 7.24.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Коли фотограф робив наше групове фото, його вбило великим шматком сиру. А ми ж попереджали його всі разом.

0: Погода.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 22 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
6: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
5: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
7: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
7: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
8: Деталі на kyuz.ua.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Євгенієм Хмарою і головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, під час якої заслухав доповіді щодо протидії російським шахедам і роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних дронів. Є розробки, тривають випробування, прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю, розповів Зеленський. А він додав, що фінансову основу для цієї роботи забезпечили. Також Зеленський заслухав доповіді по ситуації на фронті та подякував воїнам, які виконують завдання в Донецькій області, зокрема 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам та 46-й окремій аеромобільній бригаді. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили, що антикорупційні органи працюють в штатному режимі, ніяких підозр не вручалося. Директор НАБУ назвав викладені матеріали генеральним прокурором Русланом Кравченком маячнею і відмовився їх коментувати. В свою чергу Клименко також заперечив інформацію про отримання підозри. Один день повномасштабної війни у цьому році коштує Україні приблизно 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають міжнародні партнери. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, порівняно з 2024 роком щоденні витрати зросли приблизно на 50 мільйонів доларів. Серед причин – збільшення чисельності сил оборони та кількості родин військовослужбовців, яким держава надає фінансову підтримку. Водночас зростає потреба в озброєнні, зокрема засобах ураження середньої та великої далі. За перші 8 місяців року Україна витратила на національну безпеку та оборону майже 42 мільярди доларів без урахування міжнародної військової допомоги. Власними ресурсами за цей період держава залучила близько 39 мільярдів доларів. Як зауважила Підласа, сили оборони додатково потребують 27 мільярдів доларів до кінця року. Підласа також зазначила, що російські удари по українській економіці безпосередньо впливають на доходи бюджету. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних» – забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами, присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилося 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка мання. Марина Панченко у студії Blitz FM. Зараз на годиннику 10:05. І, друзі мої, вже 15 вересня у нас на календарі. А тож можна спокійно, впевнено заявити, що сьогодні настав той самий екватор першого осіннього місяця. Ну і мені здається, що, в принципі, от погодка нас має радувати. І, друзі, сьогодні яка буде погода, слухайте на середині годинки від нашого синоптика і взагалі відповідального за інформаційну частину ефіру від нашого Єгорича. Ну, а я традиційно вже зараз розповідаю вам про той самий сьогоднішній день з точки зору різноманітних цифр, статистики і пам'ятних дат. Почнемо з того, що до нового року залишається 112 днів, а це означає, що на реалізацію всіх наших планів, задач, мрій, які ми собі прописали там, можливо, в стовпчик, можливо, десь в рядочок, в наших запасничках, в наших нотатничках. Отож, лишається всього 112 днів, друзі, для того, щоб реалізувати все наплановане на 26-й рік. Отже, давайте прискорюватися. А можливо, щось непотрібне переглядати, викидати із вашого списку мрій, планів. Ну і, звичайно, один з найважливіших наших пунктів плану на щодень прошу виконувати незмінно. Сьогодні 1664-й день повномасштабної війни в Україні. І ми, друзі, з вами впевнено йдемо вперед. Попри все, рухаємося до перемоги, до нашої омріяни. Тож, друзі, не забуваємо донатити свій час, свої гроші, свої зусилля. Все це дуже цінне. Якщо не на фронті, то для фронту. Так точно підтримуємо головну армію світу, Збройні Сили України. Ось так, друзі, з вами щодня. Ну і давайте зараз привітаємо дуже важливих фахівців. 15 вересня в Україні відзначають День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. І це професійне свято було встановлено наказом головнокомандувача ЗСУ 22-го року. І знаєте, що цього дня вшановують військовослужбовців, які відповідають за захист особового складу населення від радіаційних, хімічних і біологічних загроз. Ось які величезні виклики тримають ось ці прекрасні потужні люди. А ще вони здійснюють розвідку та моніторинг небезпечних речовин, проводять спеціальну обробку техніки і територій, ну і забезпечують аерозольне маскування. Ось так багато розумних термінів вам, друзі, накидала. І все це стосується Дня фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Тож усіх дотичних саме до цього роду військ вітаємо із професійним святом. Ну і, друзі, ще одне цікаве свято – Міжнародний день демократії нині відзначається. Започаткувала його Генасамблея ООН 2007 року, щоб нагадати про важливість демократичних цінностей. Так, друзі, треба про це нагадувати. Прав людини, участі громадян у суспільному житті. Ось такі важливі поняття сьогодні порушуються саме в день Міжнародного дня демократії. Ось. А день цей присвячений принципам свободи, рівності, верховенства права, чесних виборів і можливості кожної людини впливати на рішення держави. І також цей день привертає увагу до необхідності захищати демократію, свободу слова і права людини. Ну і, друзі, так, на міжнародному рівні відзначається сьогоднішній ось такий важливий пам'ятний день, а тож будемо бажати абсолютно всім демократії. А і із того, що ще варто згадати сьогодні, день народження Google, тож, друзі, всі, хто вже зранку встигли щось погуглити, вас зі святом. І знаєте, що саме цього дня 1998 року офіційно була заснована та сама легендарна компанія, яка називається Google, створили її Ларі Пейдж і Сергій Брін під час навчання у Стенфордському університеті. Ось такий вам, друзі, студентський стартап, який сьогодні є у кожному смартфоні. Ну і спочатку Google був пошуковою системою, але з роками перетворився на одну з найбільших технологічних компаній світу. І сьогодні його сервіси охоплюють пошук, електронну пошту, карти, відеохостинг, хмарні технології, ну і ще багато різноманітних різноманітних інших напрямків. І всі їх ви можете побачити от у спеціальному такому віконечку у себе на головній сторінці Google. Тож вітайте сьогодні цей сервіс із днем народження. І нехай він буде прикладом того, куди заводять амбітні мрії. Друзі, нехай ваші мрії теж здійснюються. Ну і, звичайно, ідемо далі слухати класну музику, надихатися. Буквально за кілька хвилиночок поговоримо з вами про астрологічний прогноз.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися.

0: Ніж, друзі, такий трек називається він Tuesday, все саме ось прям сходиться. А ми з вами починаємо говорити про те, що там нам напророкували на сьогоднішній день, на 15 вересня. А, дорогі наші, зірки, тож, друзі, будь ласка, якщо вірите у гороскопи, обов'язково робіть гучніше, відкладайте ваші справи і давайте слухати.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Починаємо із зовнів, і ви, дорогенькі, можете гостріше реагувати на слова та вчинки інших, особливо, якщо відчуєте тиск або спробу контролювати вас. Не поспішайте вступати сьогодні в конфлікт, набагато ефективніше спочатку зрозуміти справжню причину свого роздратування. Ідемо далі, попереду тільці, у стосунках може виникнути тема довіри, особистих меж або спільних планів. Не варто вимагати від партнера миттєвої ви визначеності, щира розмова принесе більше користі, ніж перевірки та припущення. Близнюки, сьогоднішній день може змусити вас зосередитися на питаннях роботи, відповідальності, фінансових домовленостей. Водночас несподівана ідея або новина здатна запропонувати простіший шлях там, де ви звикли все ускладнювати. Раки, емоцій буде багато, але це не обов'язково погано. Сьогодні ви можете особливо добре відчути, чого насправді хочете, тому не ігноруйте інтуїцію, вона допоможе зробити правильний вибір у важливій особистій ситуації. Леви, не дозволяйте чужим очікуванням диктувати вам правила. Може виникнути бажання довести свою правоту або отримати схвалення, але набагато важливіше зрозуміти, чого хочете саме ви. Діви, день сприятливий для наведення порядку у фінансах, у практичних питаннях, однак не намагайтеся прорахувати абсолютно все. Іноді несподівана пропозиція або нестандартне рішення виявляється найкращим. Терези, вам захочеться більше ясності у стосунках, але сьогодні емоції можуть бути сильнішими за логіку. Не робіть

0: остаточних висновків після однієї розмови. Дайте собі час спокійно обдумати почуте. Скорпіони, місяць у вашому знаку робить день особливо насиченим. Ви можете відчути сильний внутрішній імпульс щось змінити, і це прекрасний момент для сміливого кроку, якщо він продиктований вашими справжніми бажаннями, а не образою. Стрільці, варто трохи пригульмувати і не брати на себе більше, ніж реально можете виконати. Надмірний оптимізм сьогодні легко перетворюється на переоцінку власних ресурсів, тому залиште запас часу та сил. Козероги, на перший план можуть вийти кар'єрні або фінансові питання. Не бійтеся переглянути старий план, якщо він більше не працює. Сьогодні гнучкість може виявитися значно кориснішою за впертість. Водолійчики, несподівана інформація здатна змінити ваше ставлення до ситуації, яку ви вважали вирішеною. Прислухайтеся до нових аргументів і не відкидайте ідеї лише тому, що вона не вписується у ваш попередній план. Риби, день добре підходить для завершення справ, які давно висіли над вами. Водночас не дозволяйте чужим емоціям захопити вас. Ви можете підтримати близьку людину, не беручи на себе відповідальність за її рішення. Ось такі, друзі, гороскоп від Viva.ua. Ну і, звичайно, дякуємо тим людям, які вміють щось там читати серед зірок і потім розповідати про це нам із вами. Нехай справдиться все найкраще, а ми з вами рухаємося вперед. Зараз послухаємо класну пісеньку від Каскело «Підтримка». Ну і ще зовсім скоро усміхнемося разом з Бліцфан, потім погода, ну і про шоу-бізнес поговоримо десь хвилинці на 45-й.
1: Служба підтримки вашого серця, слухаю вас.

0: Blitz Fun.
1: От ви в резюме вказали, що маєте великий досвід роботи в стресових ситуаціях, стійкість до форс-мажорів, професійні навички виходу зі стресових ситуацій. А в якій області ви працювали?
2: У Житомирській.

0: Погода.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 22 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Час найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Друзі, зараз будемо говорити про шоу-бізнес, про одну з найгарячіших новин, яка просто зараз шириться всіма соцмережами. І ця новина стосується, звичайно ж, великого і потужного Євробачення.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож, друзі, так, летить кругом інфа про те, що Україна офіційно підтвердила, що готується до участі у Євробаченні 2027. І нагадаю, що конкурс пройде у травні наступного року у Бургасі, і це в Болгарії. А прийом заявок на нацвідбір уже розпочався і триватиме з 15 вересня, тобто від сьогодні, до 2 листопада 2026 року. Оце то інтрига шалена. Хто що просто зараз вже строчить рядки цієї заявки, хто додає свої круті, класні, неймовірні, потужні композиції, написані спеціально під Євробачення. Хто всі ті люди, будемо дізнаватися вже після 2 листопада. Ну і раніше європейський мовник повідомляв, що на країни-учасниці очікується чимало нововведення. Зміни плануються також і в проведенні нацвідбору від України, повідомляє про це Люксембург. І формат майбутнього конкурсу «Суспільне» поки що не розкриває, тримає інтригу. Утім, знаємо ми, що такі міри введено через безпекову ситуацію в країні, а також через можливі виклики зимового періоду. Отже, навіть Євробачення до цього вже фактично готове. Ну і про бажання взяти участь у нацвідборі на 2027 рік поки що ніхто з відомих артистів не заявляє. Проте сьогодні лишень перший день подачі заявок, ближче до 2 листопада, друзі. Будемо вже знати, можливо, якісь гучні імена, можливо, обросте національний відбір наступний якимись сенсаціями. Обіцяємо тримати руку на пульсі і вам про все-все-все найцікавіше та й повідомляти. Ну і що цікаво, що напередодні представниця Євробачення цього року Лелека написала, що можливо їй знову спробувати свої сили на Євробаченні. Ну і не встигла всі зрадіти, як вона одразу додала, що пожартувала і чекає всіх на своїх концертах. Тож, друзі, якщо хочете почути Лелеку наживо, переходьте до неї в соцмережі, в неї там є невеличкий розклад малесенького туру, в якому всі ви можете Лелеку побачити, взяти в неї автографи, сфотографуватися. І хто знає, можливо, ви таки надихнете її подати заявку і на цей рік ще раз. Чому б і ні? Ну і нагадаю, що Євробачення 27-го року буде відбуватися в місті Бургас в Болгарії на спортивно-розважальному майданчику Арена Бургас. І саме завдяки перемозі болгарської співачки Дари на конкурсі 26-го року це все буде відбуватися. Традиційний у нас розклад такий: перший півфінал 11 травня, другий півфінал 13, ну і фінал, друзі, 15 травня 27-го року. І дуже цікаво, хто ж таки буде стояти ось там на сцені бажано, звичайно, фіналу Євробачення з українським прапором. Все найцікавіше починається просто сьогодні, 15 вересня, летять заявочки від українських виконавців. Тримаємо кулаки і віримо, що це буде щось неперевершене. Ну, а просто зараз кого будемо слухати? Звичайно, Лелеку.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
6: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
7: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
8: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
9: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
10: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Blitz

0: ти ж психолог. Life Manual з Василісою Левченко.
1: Як і коли розповісти дитині про це?
2: Про це скоріш за все про сексуальні стосунки, або про гендерну ідентичність, або про те, звідки беруться діти. Краща відповідь на це питання – це тоді, коли дитина сама захоче дізнатися. Коли прийде і спитає: «Мама, звідки беруться діти? Мама, а чим чоловік відрізняється від жінки?» Зацікавити дитину до анатомії, фізіології можна знайти цікаві книжки з гарними ілюстраціями, і дитині буде цікаво задавати вам питання. Встановити довіру з дитиною – це дуже важливо. Якщо дитина вам довіряє, вона вам може поставити незручне питання. Але якщо не довіряє, скоріш за все, інформацію вона буде вишукувати десь в іншому джерелі.
0: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина.

0: Ранкова білка.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Бажаю я і моя прекрасна, неймовірна, юна, співуча подружка, яку звати Роні. Роні, привіт, добрий ранок.
2: Привіт, нарешті.
1: Нарешті зустрілися, обіймалися, друзі, тут зранку. І Роні приїхала не просто так, не з порожніми руками. Роні приїхала презентувати свою нову пісню. Роні, ми тебе вітаємо.
2: Так, дякую дуже, дякую. Як нова пісня виходить, одразу до вас їду.
1: Дякуємо, ми всі цінуємо всі міста, які чують Бліц ФМ, а це і Біла Церква, і Фастів, і Богуслав, і Рокитний, і Умань, і навіть Сміла. Це ще один член нашої радіородини. Ми всі отак в шістьох тебе обіймаємо. І дякуємо тобі за твою творчість. Ну і починати нашу бесіду будемо абсолютно ось з інших питань. Розкажи, будь ласка, Роні, а як ти зустріла цю осінь? Як ти провела літо? Давай напишемо цей твір.
2: Літо насправді було дуже насичене. Я багато всього зробила, я багато виступала на різних фестах, на різних заходах, багато різних ідей для нових кліпів, нових пісень. Так, про яку одну з них ми з вами сьогодні поговоримо.
1: Слухай, інтригу тримаєш до кінця, насправді. Тобто, я так розумію, що у артистів літо – це, насправді, найгарячіший період, а зовсім не канікули.
2: Так, це правда. Літо – це прям така гаряча точка всього року.
1: А тобто, ти довчилася, закінчила свій навчальний рік, отримала класні оцінки, і потім все найцікавіше тільки почалося.
2: Так, у мене взагалі-то весь рік найцікавіше, але саме літо – прям такий
1: пік. Ну, давай, ну розкажи, що, де ти була, що бачила, з ким співала?
2: Ой, так багато всього було, я все її зараз і не перечислю, але багато фестів. Виступала в Луцьку, в Чернівцях, в Івано-Франківську, в Буковелі. Купа різних міст, купа різної аудиторії, купа людей, класні співпраці, класні люди. І це було просто неймовірно, я дуже вдячна, що саме так я провела це літо.
1: Ну, просто коли ти перераховувала, де ти виступала, я одразу подумала, ну чому? Чому ми всі разом не мандрували за тобою, не були на всіх твоїх концертах? Ну, розкажи, ти роздавала автографи, напевно, фотографувалася із своїми прихильниками, своїми фанатами.
2: Так, іноді, коли в мене був час, я, звісно ж, виходила і фотографувалася, і спілкувалася з ними теж.
1: Роні, ти як справжня зірка. Правда?
2: Дякую.
1: Молодчина, дуже раді спостерігати за тим, як ти просто ростеш і сяєш новий світ. Ну і традиційно, знаєш, коли зірка приходить кудись в гості, то для зірки готують вікторину. У тебе, скажи, в тебе вже почався новий навчальний рік?
2: Ні, ще ні. Я повністю в кар'єрі. Я
1: поки що так.
2: Ну, дуже зосереджена на...
1: Перша контрольна робота буде в нас, значить, відповідно. Тож дістаємо подвійні листочки. І дивись, зараз я буду питати тебе про одну класну пісню, а ти спробуєш її відгадати, добре?
2: Добре.
1: Дивись, пісня, на яку автора надихнула жінка у чорній хустці із червоними квітами. Як ти думаєш, як вона називається?
2: «Два кольори».
1: Як ти здогадалася?
2: А я навіть не знаю. Це дуже символічно, тому що моя нова пісня називається теж «Два кольори».
1: Ну, опустимо цей моментик. Дивись, ще яке питаннячко для тебе. Яка пісня була написана Дмитром Павличком за півгодини, а популярна вона вже 62 роки?
2: Дуже цікаво. Я думаю, що вона називається «Два кольори».
1: Молодець, Роді, дивись, у тебе вже 2.12. Ну і прекрасна пісня, яка звучить навіть у фіналі серіалу «Спіймати Кайдаша». Як ти думаєш, що це пісня?
2: Ну, тут це вже таке дуже складне запитання, але я все ж таки думаю, що це пісня «Два кольори».
1: І ти абсолютно не помиляєшся. Молодець, супер популярна пісня. І ми сьогодні зібралися тут всі разом з усією величезною родиною наших радіослухачів для того, щоб вітати пісню «Два кольори» у твоєму виконанні.
2: Так.
1: Супер! Ну і, друзі, дивіться, інтригу ми нагнали максимально. Будемо говорити зараз про те, як Роні дійшла до цієї думки заспівати пісню «Два кольори», де знімався кліп. Буквально про все поговоримо буквально за секундочку після дуже корисної інформації.
0: Реклама на Бліц ФМ.

0: та церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Блиц.

0: Ну що ж, друзі, ми повертаємося до нашого ефіру із Роні, з нашою юною українською співочою зіркою, яка сьогодні презентує легендарну пісню у своєму виконанні. І називається ця пісня «Два кольори». Тож, Роні, ну розкажи, так, будь ласка, як ти дійшла саме до тієї думки заспівати «Два кольори»?
1: Ну, ця пісня для мене завжди означала щось більше, ніж просто пісня. Вона завжди була для мене чимось рідним. Вона як дім, як родина, як щось дуже те, що хочеться слухати. І вона мені давала завжди таке відчуття, що дуже... Я навіть не можу передати це словами. І коли я сама переспівувала це, коли ми робили музику разом, я... у мене постійно було це відчуття, і я дуже... дуже-дуже хочу, щоб всі слухачі теж його відчули.
0: Ти прекрасно передаєш от всі ці відчуття, які ти намагаєшся зараз нам так емоційно подати, а тому що коли я слухала «Два кольори», я прям не впізнала, що це точно Роні. Хотіла перепитати от прям твою команду, це Роні точно?
1: Це точно Роні.
0: Записала таку душевну, дуже глибоку, дуже ліричну пісню. А ну, це якась інша твоя сторона, правда, якась інша твоя грань відкрилася в цій пісні. Я тебе з цим дуже сильно вітаю, насправді. Відчувається і твоє творче зростання, відчувається, як ти формуєш як справжній такий виконавець український з українською душею. А ну і наскільки я розумію, ти присвятила цю пісню не просто от повторенню або якомусь такому ремейку «Двох кольорів», ти присвятила це прям ювілею нашої незалежності.
1: Так, це правда. І саме з цим релізом я дуже закликаю всіх донатити на збір «Дронопад» від фонду «Повернись живим», бо мені здається, що зараз це дуже важливо і просто... Давайте наближати перемогу разом. Мені здається, це дуже, дуже круто, якщо ми це зробимо.
0: Я впевнена, що зараз всі почують твій заклик, тож, друзі, а коли ми зараз будемо слухати «Два кольори» від Роні, пам'ятайте про великий збір «Дронопад» від фонду «Повернись живим», знайдіть його, долучіться і хоч трішечки та підтримайте ось цю ініціативу «Повернись живим» Роні і самої ідеї ось цього «Дронопаду». А ну і я б особисто, тут, якщо мене спитати, чи переспівала б я «Два кольори», я б не взялась, чесно скажу, це така легендарна пісня. Та ну ви що, куди мені? А як ти на це наважилася? Чи не було тобі страшно? Хвилювалася?
1: Я думаю, що ні. Я завжди люблю експериментувати. І ця пісня, вона дійсно дуже класна. І я була впевнена, що у мене і у моєї команди вийде зробити щось дуже круте і неймовірне. Щось нове, але не змінювати щось повністю.
0: Слухай, от я пам'ятаю твої пісні, пригадай, так? Давай візьмемо «Нарциса», давай візьмемо от всі твої неймовірні ці пісні, які на повтори крутяться у нас в ефірі також. Коли ти за них берешся, команда твоя береться разом із тобою, ми розуміємо, що це буде абсолютний хіт. 100% він буде стояти в ефірі, він буде крутитися в голові, всі будуть повторювати слова. От зараз, коли ви бралися за ось ці два кольори, на що ви розраховували? Для чого була ця пісня? Що вона має супроводжувати? В які моменти життя люди мають сказати, це точно має бути під Роні «Два кольори»?
1: Ну, вона, в принципі, дуже асоціюється зараз такі складні часи, і мені здається, це дуже важливо. Я намагалася підтримати цією піснею як людей, так і збір, так і, в

0: Угу. І дійсно там народився твій кліп на пісню «Два кольори». Друзі, переходьте, будь ласка, зараз в Ютуб, знайдіть там Роні і знайдіть кліп на пісню «Два кольори». Ви будете неймовірно вражені роботою всієї команди, тому що це дійсно масштабна, красива, дуже глибока робота, яка несе в собі ось таку філософію, щоб ми всі були стійкими, наче скелі. Правда?
1: Так,
0: і теж ніжними, такими тендітними, як неймовірне Роні. Ну і звичайно, ось варто відзначити, що сама робота твоя музична звучить кінематографічно. Так. Розкажи, хто її такою зробив, хто твої аранжувальники?
1: Саме аранжування робив неймовірно талановитий Юрій Шепета. І ми разом, коли ми разом сиділи в студії, ми думали, як краще заспівати, як краще зробити аранжування, що там додати, що прибрати. І я постійно це слухала, я вже так звикла до цієї пісні. Але коли я почула саме фінальне аранжування, я не могла стримати сльози, бо це було так, це звучало так гарно, і я просто розчулилася, і я сподіваюся, що ви розчулитеся теж.
0: Я думаю, всі наші слухачі зараз будуть розчулюватися, тому що я вже встигла це зробити перед тим, напередодні, коли вперше почули пісню. Дійсно, дуже потужний матеріал. І давай нагадаємо всім нашим слухачам, що Юрій Шепета – це композитор балету «The Great Gatsby», правда?
1: Так.
0: Так, і саунд-продюсер «Голос України».
1: Так, неймовірно талановитий. Я дуже вдячна, що саме він долучився до цієї пісні і допоміг мені це зробити.
0: Так, ви знайшли ту саму спільну глибину, на якій ви і працюєте. Ну і якщо так от говорити про саму пісню, яку ти співаєш так щиро, так ніжно, так класно. Скажи мені, будь ласка, яке твоє улюблене місце в цій пісні? Які твої пари рядочків, які ти хочеш нам зараз привідкрити?
1: Ой, вся пісня викликає у мене щось неймовірне всередині. І постійно, коли я слухаю перший куплет, другий куплет, приспів, третій куплет і ще один приспів, це просто неймовірно. Я не можу навіть визначитися, що мені подобається більше, тому що абсолютно вся пісня викликає у мене мурахи по тілу, і це просто неймовірно.
0: Геніальний текст, правда, який був написаний, як ми щойно виявили, так, буквально за півгодини Дмитром Павличком. Ну і ще, Роня, хочу навалити тобі купу компліментів і ще раз всіх закликати бігти до тебе в Ютуб, підписуватися, звісно, дивитися всі твої відеороботи, вони всі достойні, одразу видно, що працює велика команда. Хочу похвалити твій прекрасний образ. Ну красотка, як завжди, у тебе завжди такі стилі, і від моїх улюблених рук, пам'ятаєш,
1: що
0: в твоїх ранніх роботах.
1: Так і не забувається.
0: І завершуючи ось саме образом, як ти на скелю збиралася на підборах, от про це нам, будь ласка, зараз розкажи.
1: Так, це було насправді дуже екстремально і складно, бо там є така, як оглядовий майданчик.
0: Так.
1: І ми там щось стоїмо з командою, розмовляємо, як ми будемо знімати, як тут все гарно. І тут мені кажуть: «Роня, перелазь через забор і лізь на скалу». А я вже в гарній сукні, на каблуках, з цими дуже гарними косичками, які ви побачите в кліпі.
0: Так.
1: І мені просто треба була хвилинка, щоб зрозуміти, чи це не прикол, чи це прикол. Але я полізла, і все було класно. Але насправді мені не було дуже страшно. Страшно було моїй команді більше. Полізла тільки я, а вся команда кричала мені: «Роні, ні, ми передумали, злазь, Роні, не треба». Але все ж таки ми зняли, це було неймовірно гарно. Ці кадри просто дуже.
0: Так,
1: дуже
0: народ, ми маємо побачити ці кадри, за які поражала абсолютно вся команда. Тож, будь ласка, друзі, ми всіх ласкаво просимо до Ютубу Роні, переходьте, підписуйтеся, обов'язково подивіться кліп до кінця, напишіть великий розлогий коментар, а можете сказати, які у вас улюблені рядочки у пісні «Два кольори», наприклад. Ну і похвалити сценічний образ, це теж обов'язково потрібно.
1: Так, я буду дуже вдячна. Дякую.
0: Тож, власне, зараз, Роні, мало того, що ми запрошуємо всіх в усі твої соцмережі, які ти дуже активно ведеш. Шукайте Роні в Інстаграм в першу чергу, правда ж?
1: Так, у всіх соцмережах можете мене знайти. В Інстаграмі, в Тіктоці і в Ютубі. Це три такі основні, в яких ви точно не помилитеся і мене знайдете.
0: Якщо хтось захоче шукати тебе в Фейсбук, скажи, будь ласка.
1: Теж можна.
0: Теж можна, так. Роні присутня всюди, це прекрасно. Однозначно видно, що з Роні працює неймовірна команда людей, яка допомагає їй бути до просто до кожного з нас. Отже, народ, підписуємося на Роні, спостерігаємо за тим, як вона зростає, чекаємо

0: чекаємо на нові роботи. До речі, щось новеньке готується для нас.
1: Звісно, готується. Щось нове готується постійно. Ви навіть про це не підозрюєте, але постійно є щось нове.
0: Спимо в своєму ліжечку, а Роні тим часом готує для нас сюрпризи.
1: Так, це правда. Не буду поки що спойлерити. Все побачите пізніше. Окей. Я обов'язково до вас прийду ще й з новим релізом.
0: Тому, друзі, слідкуємо в соцмережах за фрагментиками, коли Роні буде привідкривати завісу таємниці над своїми новими задумками. І де тебе можна побачити, почути? Чи заплановані у тебе найближчим часом якісь гастролі? Чи все закінчилося, скажімо, літом і поки що пауза?
1: Так, ось тільки 20 вересня я буду виступати в Чернівцях, тому на фудфесті. Тому якщо у вас буде час і вам буде трошки нудно, обов'язково приїжджайте в Чернівці на фудфест 20 вересня, обов'язково побачите мене там.
0: Так, і можна буде взяти той самий автограф, про який ми говорили,
1: зробити. Ту саму фотку.
0: Зробити пару фоточок і сказати, ось, я бачив ту саму юну зірку української музики, українського шоу-бізнесу Роні. Ми тобі всі разом зараз бажаємо, щоб в тебе все складалося, щоб тих виступів твоїх було якомога більше, щоб тебе всюди сприймали величезні такі натовпи твоїх фанатів, і щоб тих фотографій було так багато, щоб ти від них вже почала навіть втомлюватися. Хай буде так. Ану, а твої пісні «Два кольори» ми бажаємо неймовірного успіху. Звернись зараз до всіх наших слухачів і побажай їм чогось перед тим, як ми поринемо у твій чарівний голос і в твоє прекрасне прочитання пісні «Два кольори».
1: Любі слухачі в Ліц ФМ, я закликаю вас слухати мою нову пісню «Два кольори». Обов'язково напишіть вам, як вам, в коментарях, лайкніть. Я обов'язково все прочитаю, все побачу і на все відповім. Слухайте українське, мене, Роні, і любіть Україну. І не забувайте донатити на дронопад від «Повернись живим».
0: Клас, ось дуже потужний зараз був заклик, друзі. Так. Донатьте обов'язково, шукайте «Повернись живим», шукайте збір на дронопад і підтримуйте, звичайно, і ось таку музичну підтримку від Роні, яка називається «Два кольори». Вітаємо тебе з Бліц-прем'єрою!

0: у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: решти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка стояла біля витоків одного з найважливіших українських історичних журналів «Київської старини». 12 березня 1828 року в селі Зелена Діброва народився Феофан Лебединцев, майбутній видавець цього журналу. Він походив із родини священників. Його батько служив у селі Яблунівка, де виросли також його брати, відомі церковні діячі Арсеній, Петро та Данило. Родина Лебединцевих відіграла важливу роль у розвитку українського руху після Тараса Шевченка. Саме в їхньому колі порушували питання використання української мови в проповідях і формувалося середовище, з якого згодом виросло видання «Київська старина». Феофан здобув освіту в Київській духовній академії, але не прийняв священництво. Він обрав науково-викладацький шлях і працював у духовних семінаріях та академії. Наприкінці 1850-х років Лебединцев належав до кола друзів і знайомих Тараса Шевченка і навіть мав від нього підписаний кобзар. У 1860-х роках він здобув важливий редакторський досвід, працюючи над журналом «Руководство для сільських пастирів». А в 65-х та 80-х роках очолював дирекцію училищ у різних губерніях, що свідчить про високий рівень довіри до нього. Саме ці зв'язки згодом дозволили отримати дозвіл на видання в Києві історичного журналу «Київська старина», який почав виходити у 1882 році. У 1881 році разом із істориком Миколою Костомаровим Лебединцев відвідав Білу Церкву. Він показав вченому місцеві старожитності, а враження Костомарова згодом були опубліковані в редагованому Лебединцевим журналі. Феофан Лебединцев помер 12 березня 1888 року в Києві, а журнал «Київська старина», до створення і розвитку якого він доклав стільки зусиль, став найважливішим українським історичним виданням свого часу. І саме завдяки таким людям історія українських міст і земель збереглася для наступних поколінь. Сьогодні в Білій церкві є вулиця на честь його брата Петра Лебединцева, про якого ми вже розповідали і ще будемо розповідати. І саме тут знаходиться радіо «Бліц ФМ», звідки ми продовжуємо розповідати історії нашого міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: Погода.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 22 градусів.
0: Погода.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: А Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Поширення діяльності шахрайських кол-центрів в Україні може бути російською диверсією. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. На запитання, чи є генеральний прокурор Руслан Кравченко фігурантом справи «Карфаген», директор НАБУ не відповів прямо, пояснивши масштаб протидії слідству. Кривонос заявив, що операція «Карфаген» стикається з потужним опором, а фігуранти справи заздалегідь знали про майбутні обшуки. Це, за його словами, свідчить про витоки інформації з держреєстрів, які моніторилися невідомими особами. Україна буде забезпечена пальним протягом прийдешньої зими, хоча сезон може виявитися складним. Про це заявив генеральний директор і співвласник західної паливно-енергетичної компанії Олег Чекіда. За словами Чекіди, український ринок значно краще підготовлений до можливих перебоїв, ніж на початку повномасштабної війни. А за цей час імпортери розширили географію постачання, налагодили нові залізничні, автомобільні та морські маршрути, а європейські постачальники адаптувалися до роботи з Україною. Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Йдеться про детонацію на складських об'єктах у Бучанському районі після російської атаки 28 серпня. Пожежа супроводжувалася вибухами. У Фастівській громаді відбувся Q-Endurance Race «Шлях незламних» – забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами, присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
1: Бліц Ньюс.

0: Клуба «Білка».
1: Друзі, всім величезні вітання, 12.05 на годиннику, і це означає, що вже ми маємо казати один одному «Добрий день», і за 55 хвилиночок буде наша обідня пауза. Можемо зробити невеличку перерву, пройтися десь прогулятися, насолодитися прекрасною погодою, сонячною, осінньою, ну і, звичайно, наробити на згадку світлин, відео, рилсів, повідзначати всіх своїх друзів, з якими ми будемо цю обідню паузу проводити, ну і чому б не ставитися до ось таких маленьких життєвих радощів, як до окремих життєвих свят. Друзі, обов'язково так і робіть. Ну, а ми тим часом рухаємося вперед, говорячи про визначні події, які сьогодні святкуються. Зокрема, Міжнародний день крапки відзначається у цілому світі. І ви теж, друзі, можете відзначати, чому б не використовувати це як той самий привід зібратися і випити позачергову філіжанку кави. Головна ідея цього дня – надихати дітей і дорослих бути творчими, вірити у власні здібності, не боятися починати щось новеньке, адже навіть маленька крапка, маленька крапочка на папері може стати початком великої творчої роботи. А я думаю, надихнула вас такою прекрасною сентенцією. Гляньте, народ, день крапки сьогодні, навіть з маленької крапочки плямочки може почати щось неймовірне, а тож дозволяйте собі ось ці нові початки, творчість і реалізацію ваших власних ідей, а це дуже-дуже надихає. Ну, а ще, друзі, надихну вас зараз привітати іменинників, сьогодні їх дуже багато, це Андрій, Валерій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, а ще Євдокія, Людмила та Марія. Всіх можете сьогодні натхненно, креативно вітати з ним Янгола, бажати потужних янголів-охоронців, ну і, звичайно, прихищати хорошими емоціями, усмішками, компліментами. Про це теж не забуваємо, це дуже тверда валюта насправді. А, ну і ще будемо присвячувати всім іменинникам пісні. А, зокрема, давайте будемо вірити в любов разом із Старобаровою, співачкою, яка завжди на світлому боці музики. А теж віримо в любов, рухаємося вперед, слухаємо Тарабарову, і зовсім скоро буду запрошувати вас в кіно.
2: Ми в

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
8: Деталі на kyuz.ua.
9: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц.

Ну що, друзі, пішли в кіно. Давайте відкладемо всі наші справи і підемо подивимося стрічку, яку нам зараз пропонують кінотеатри по всій країні. Називається ця стрічка «Справжній герой». І маю сказати вам, народ, що це чорнокомедійний екшн-трилер. І ще це також виділяють як сатиру режисера Романа Гавриса, прем'єра якого в українському прокаті відбулася 10 вересня, тож вже хтось сходив, а можна якісь виставки та й зробити, хоча, ну, несеться зараз навколо цього фільму. Хтось дуже сильно рекомендує, каже, що дуже смішно і класні актори, а ну і є ще маса людей, які стрічку не бачили, але сходити хочуть. Тож, сюжет дуже нетривіальний, дивіться, який розповідає озброєні екоактивісти на чолі з провидицею Джоан захоплюють гостей елітарного благодійного вечора. Ось аж так закрутили творці фільму. Планують вони здійснити криваве жертвоприношення. Хто? Озброєні екоактивісти, звичайно, заради порятунку планети. Ну і рятувати ситуацію доводиться актору невдасі, актору саме

Назву «Справжній герой», і знімалася вона у ролі поп-зірки Глорії. А тож хочеться подивитися щось таке дуже смішне, прям чорно-комедійне, сатиричне. А то, друзі, нотуйте, де можна це зробити в найближчих до вас кінотеатрах. Наприклад, у Білій церкві, у червоній залі кінотеатру імені Довженка можна глянути цю стрічку о 18:10, у Cinema Fastів о 15:40, і аж два кінотеатри в Умані демонструють. Це кіно «Справжній герой», Філмакс Умань о 15:50 та 19:00. І якщо вам ближче до кінотеатру «Прем'єра» в Умані, то там «Справжнього героя» можна побачити о 19:10. Тож, народ, нотуйте, шукайте додаткову інформацію на сайтах кінотеатрів і сходіть, подивіться з друзями, розслабтеся, почильте, посмійтеся. Ну і про свої враження можете із задоволенням почитаю, можете писати мені на Blitzviber 067-300-2530. Там зазвичай з усіма ентузіастами обговорюємо побачення останні стрічки. Часом виходять дуже цікаві бесіди. Ну а просто зараз давайте послухаємо «Як так». Зовсім скоро усміхнемося разом із Blitzfan, послухаємо погоду. І фешеніста від нашої стилістки Наталі Москаленко теж у цій годинці ніколи.

0: Блиц Фан.
1: Єдине, що могло зламатись у старій м'ясорубці, це стіл, до якого вона кріпилась.

0: Погода.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 22 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Бельтбек – це звичайна поясна сумка. Може бути шкіряною чи тканинною. Закривається на клапан чи на блискавку. Застібається на талії. На піку актуальності бельтбек опинився через прагнення до мінімізації. У бельтбек навряд чи поміститься ще щось, крім кредиток, ключів та бальзаму для губ. Однак хіба красуням потрібно більше?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

Ну що ж, друзі, я буду з вами вже прощатися. Наша ранкова білочка на сьогодні вже буде завершуватися. І ми з вами будемо прощатися до завтра, до нових зустрічей, до нових ефірів, до нових прекрасних відкриттів. І, звичайно, буду бажати вам смачного, адже за 4 хвилини стартує програма Food Court, яка і придумана для того, щоб урізноманітнити ваше кулінарне життя. Але перед тим, як я сьогодні з вами попрощаюся, я хочу запросити вас на цікавий захід, який буде відбуватися в Білій Церкві вже завтра. І він дійсно дуже корисний для тих, хто хоче дізнатися, як це щодня допомагати людям відновлюватися та повертатися до активного життя. Якщо, друзі, вам цікаво, що насправді стоїть за професією фахівця з реабілітації, то простір Біла Церква 1221 запрошує вас на екскурсію. Вам пропонують побачити робочий простір, пропонують поставити будь-які запитання фізіотерапевту, ну і, звичайно, дізнатися, скільки ж триває шлях до такої дуже важливої професії, яке фізичне навантаження чекає на вас щодня, і як можна розвиватися особисто саме в цій сфері, а в сфері відновлення і повернення до активного життя. Тож, приходьте, друзі, щоб розібратися в цій новій професії, і пам'ятайте, що відбуватиметься така екскурсія 16 вересня о 17:00 у просторі Біла Церква 1221. Для того, щоб реєструватися, шукайте Біла Церква 1221 в Телеграмі, там є відповідна форма, реєструйтеся і, звичайно, отримайте максимально корисну інформацію для себе. Ну, а вже просто зараз я пропоную вам, друзі, подолати панічку разом із Шугером і Іваном Люліновим. Саме цією пісенькою ми будемо ставити сьогодні крапочку у нашому ранковому ефірі. Всіх обіймаю і лишайтеся на Blitz FM, тому що у нас дуже мало розмов і дуже багато свіжої, класної, позитивної музики. Всіх обіймаю!

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія, відрія, бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

секрети смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

Бліцфан. Краду в інтернет-магазинах, набираю собі повний кошик всього і йду, не розплатившись.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Вже зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Євгенієм Хмарою і головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, під час якої заслухав доповіді щодо протидії російським шахедам і роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних дронів. Є розробки, тривають випробування, прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю, розповів Зеленський. А він додав, що фінансову основу для цієї роботи забезпечили. Також Зеленський заслухав доповіді по ситуації на фронті та подякував воїнам, які виконують завдання в Донецькій області, зокрема 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам та 46-й окремій аеромобільній бригаді. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили, що антикорупційні органи працюють в штатному режимі, ніяких підозр не вручалося. Директор НАБУ назвав викладені матеріали генеральним прокурором Русланом Кравченком маячнею і відмовився їх коментувати. В свою чергу Клименко також заперечив інформацію про отримання підозри. Один день повномасштабної війни у цьому році коштує Україні приблизно 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають міжнародні партнери. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, порівняно з 2024 роком щоденні витрати зросли приблизно на 50 мільйонів доларів. Серед причин – збільшення чисельності сил оборони та кількості родин військовослужбовців, яким держава надає фінансову підтримку. Водночас зростає потреба в озброєнні, зокрема засобах ураження середньої та великої дальності. За перші 8 місяців року Україна витратила на національну безпеку та оборону майже 42 мільярди доларів без урахування міжнародної військової допомоги. Власними ресурсами за цей період держава залучила близько 39 мільярдів доларів. Як зауважила Підласа, сили оборони додатково потребують 27 мільярдів доларів до кінця року. Підласа також зазначила, що російські удари по українській економіці безпосередньо впливають на доходи бюджету. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних» – забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами, присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія видана від Саві Кравного України 16.09.2017 року, 0.20, додатку 25.08.2019 року, 0.07.09.2019. Саблікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

Коли фотограф робив наше групове фото, його вбило великим шматком сиру. А ми ж попереджали його всі разом.

0: Блиц Фан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Блиц Фан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Блиц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Вчені досі ніяк не визначаться кількість тюморів на нашій планеті. Їхня кількість коливається від 54 до 90. Стосовно океанів, все також не так просто. Адже цей поділ є досить умовним і в різні часи та у різних держав виділяли і виділяють різну кількість океанів. З 2000 року Міжнародна гідрографічна організація виділяє всього 5 океанів – Атлантичний, Індійський, Північний, Льодовитий, Тихий та Південний. Цікаво, але у діючому визначенні Міжнародної гідрографічної організації від 1953 року Південного океану немає.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц
2: ФМ. Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
3: Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Patrick. Реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: Blitzfan.
1: От ви в резюме вказали, що маєте великий досвід роботи в стресових ситуаціях, стійкість до форс-мажорів, професійні навички виходу зі стресових ситуацій. А в якій області ви працювали?
2: У Житомирській.

0: Вода.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми, ЛВС Кейтерінг.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Все для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Поширення діяльності шахрайських кол-центрів в Україні може бути російською диверсією. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Запитання, чи є генеральний прокурор Руслан Кравченко фігурантом справи «Карфаген», директор НАБУ не відповів прямо, пояснивши масштаб протидії слідству. Кривонос заявив, що операція «Карфаген» стикається з потужним опором, а фігуранти справи заздалегідь знали про майбутні обшуки. Це, за його словами, свідчить про витоки інформації з держреєстрів, які моніторилися невідомими особами. Україна буде забезпечена пальним протягом прийдешньої зими, хоча сезон може виявитися складним. Про це заявив генеральний директор і співвласник західної паливно-енергетичної компанії Олег Чекіда. За словами Чекіди, український ринок значно краще підготовлений до можливих перебоїв, ніж на початку повномасштабної війни. А за цей час імпортери розширили географію постачання, налагодили нові залізничні, автомобільні та морські маршрути, а європейські постачальники адаптувалися до роботи з Україною. Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Йдеться про детонацію на складських об'єктах у Бучанському районі після російської атаки 28 серпня. Пожежа супроводжувалася вибухами. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних». Забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Чу-чу-чу-чу.

0: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
1: Погода!

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Потужна хвиля.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як і коли розповісти дитині про це?
2: Про це скоріш за все про сексуальні стосунки, або про гендерну ідентичність, або про те, звідки беруться діти. Краща відповідь на це питання – це тоді, коли дитина сама захоче дізнатися. Коли прийде і спитає: «Мама, звідки беруться діти? Мама, а чим чоловік відрізняється від жінки?» Зацікавити дитину до анатомії, фізіології можна знайти цікаві книжки з гарними ілюстраціями, і дитині буде цікаво задавати вам питання. Встановити довіру з дитиною – це дуже важливо. Якщо дитина вам довіряє, вона вам може поставити незручне питання. Але якщо не довіряє, скоріш за все, інформацію вона буде вишукувати десь в іншому джерелі.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Або на кухні.
1: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребую реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
8: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
9: Кіно на дивані.

0: Ранкова на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виведена на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Євгенієм Хмарою і головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, під час якої заслухав доповіді щодо протидії російським шахедам і роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних дронів. Є розробки, тривають випробування, прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах із необхідною ефективністю, розповів Зеленський. А він додав, що фінансову основу для цієї роботи забезпечили. Також Зеленський заслухав доповіді по ситуації на фронті та подякував воїнам, які виконують завдання в Донецькій області, зокрема 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам та 46-й окремій аеромобільній бригаді. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили, що антикорупційні органи працюють в штатному режимі, ніяких підозр не вручалося. Директор НАБУ назвав викладені матеріали генеральним прокурором Русланом Кравченком маячнею і відмовився їх коментувати. В свою чергу Клименко також заперечив інформацію про отримання підозри. Один день повномасштабної війни у цьому році коштує Україні приблизно 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають міжнародні партнери. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, порівняно з 2024 роком щоденні витрати зросли приблизно на 50 мільйонів доларів. Серед причин – збільшення чисельності сил оборони та кількості родин військовослужбовців, яким держава надає фінансову підтримку. Водночас зростає потреба в озброєнні, зокрема засобах ураження середньої та великої дальності. За перші 8 місяців року Україна витратила на національну безпеку та оборону майже 42 мільярди доларів без урахування міжнародної військової допомоги. Власними ресурсами за цей період держава залучила близько 39 мільярдів доларів. Як зауважила Підласа, сили оборони додатково потребують 27 мільярдів доларів до кінця року. Підласа також зазначила, що російські удари по українській економіці безпосередньо впливають на доходи бюджету. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних» – забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами, присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
2: Бліц Ньюс.

0: Рома на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
8: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц

0: Бліцфан.
1: Краду в інтернет-магазинах, набираю собі повний кошик всього і йду, не розплатившись.

0: тебе.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Головне радіо міста. Blitz FM. I got a thing.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
3: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
3: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
3: Слухайте щодня о 23:00.
4: Артхаус на Бліц FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Бельтбек – це звичайна поясна сумка. Може бути шкіряною чи тканинною. Закривається на клапан чи на блискавку. Застібається на талії. На піку актуальності бельтбек опинився через прагнення до мінімізації. У бельтбек навряд чи поміститься ще щось, крім кредиток, ключів та бальзаму для губ. Однак хіба красуням потрібно більше?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098 817 4505 075 906 8700.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067 326 34 37. Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz.

0: One night of love, baby.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ага, скучили за мною? А ось і я. Або, як кажуть, промовка. Так говорять, коли несподівано з'являється людина, про яку щойно згадували. Нехай усі появи навколо вас будуть виключно приємними, от як чудова пісня на хвилі Бліц ФМ.

Коли фотограф робив наше групове фото, його вбило великим шматком сиру. А ми ж попереджали його всі разом.

0: Погода.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз один з моїх улюблених висловів, друзі. Часом так говорять: він так поспішає, як свекор пелюшки пере. Помічали за свекрами таке рвіння? Ні? Тож і вислів означає робити щось з неохотою, через силу і дуже повільно. А от музику ми послухаємо із задоволенням, правда ж?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині Кюз, вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
5: І ось вам ще один гарний вислів на останок. Ловити окунів. Як це? Та дуже просто. Куняти, дрімати. Тож, вдалої вам риболовлі та не ловіть окунів просто на роботі. Краще потанцюємо разом з кращими хітами на Blitz FM. Це були усі вислови на сьогодні. Почуємось о цій порі вже завтра.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festiv 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: А Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Поширення діяльності шахрайських кол-центрів в Україні може бути російською диверсією. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. На запитання, чи є генеральний прокурор Руслан Кравченко фігурантом справи «Карфаген», директор НАБУ не відповів прямо, пояснивши масштаб протидії слідству. Кривонос заявив, що операція «Карфаген» стикається з потужним опором, а фігуранти справи заздалегідь знали про майбутні обшуки. Це, за його словами, свідчить про витоки інформації з держреєстрів, які моніторилися невідомими особами. Україна буде забезпечена пальним протягом прийдешньої зими, хоча сезон може виявитися складним. Про це заявив генеральний директор і співвласник західної паливно-енергетичної компанії Олег Чекіда. За словами Чекіди, український ринок значно краще підготовлений до можливих перебоїв, ніж на початку повномасштабної війни. А за цей час імпортери розширили географію постачання, налагодили нові залізничні, автомобільні та морські маршрути, а європейські постачальники адаптувалися до роботи з Україною. Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Йдеться про детонацію на складських об'єктах у Бучанському районі після російської атаки 28 серпня. Пожежа супроводжувалася вибухами. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних». Забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: Це Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Я

0: Blitzfan.
1: От ви в резюме вказали, що маєте великий досвід роботи в стресових ситуаціях, стійкість до форс-мажорів, професійні навички виходу зі стресових ситуацій. А в якій області ви працювали?
2: У Житомирській.

0: тебе.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. Дзвінки всі до третього вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 4030. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка стояла біля витоків одного з найважливіших українських історичних журналів «Київської старини». 12 березня 1828 року в селі Зелена Діброва народився Феофан Лебединцев, майбутній видавець цього журналу. Він походив із родини священників. Його батько служив у селі Яблунівка, де виросли також його брати, відомі церковні діячі Арсеній, Петро та Данило. Родина Лебединцевих відіграла важливу роль у розвитку українського руху після Тараса Шевченка. Саме в їхньому колі порушували питання використання української мови в проповідях і формувалося середовище, з якого згодом виросло видання «Київська старина». Феофан здобув освіту в Київській духовній академії, але не прийняв священництва. Він обрав науково-викладацький шлях і працював у духовних семінаріях та академії. Наприкінці 1850-х років Лебединцев належав до кола друзів і знайомих Тараса Шевченка і навіть мав від нього підписаний кобзар. У 1860-х роках він здобув важливий редакторський досвід, працюючи над журналом «Руководство для сільських пастирів». А в 65-х та 80-х роках очолював дирекцію училищ у різних губерніях, що свідчить про високий рівень довіри до нього. Саме ці зв'язки згодом дозволили отримати дозвіл на видання в Києві історичного журналу «Київська старина», який почав виходити у 1882 році. У 1881 році разом із істориком Миколою Костомаровим Лебединцев відвідав Білу Церкву. Він показав вченому місцеві старожитності, а враження Костомарова згодом були опубліковані в редагованому Лебединцевим журналі. Феофан Лебединцев помер 12 березня 1888 року в Києві, а журнал «Київська старина», до створення і розвитку якого він доклав стільки зусиль, став найважливішим українським історичним виданням свого часу. І саме завдяки таким людям історія українських міст і земель збереглася для наступних поколінь. Сьогодні в Білій церкві є вулиця на честь його брата Петра Лебединцева, про якого ми вже розповідали і ще будемо розповідати. І саме тут знаходиться радіо «Бліц ФМ», звідки ми продовжуємо розповідати історії нашого міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Гай, твоє домашнє радіо.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

де можна познайомитися з динозаврами. Одного ясного дня лежали баранчик Вуй із татом баранцем на травичці і дивились на небо. Вони слідкували за хмарками, намагаючись відгадати, звідки і куди ті пливуть. Рахували журавлів, у крилах яких відбивались сонячні зайчики. Вдивлялись у безкрайню блакить, яка вавила до себе. «Дивись, тато, літачок!» – несподівано вигукнув баранчик Ву. Він помітив його ще здалеку, коли літачок був лише чорною цяткою у небі. «Добре бути літачком!» У словах баранчика чувся якийсь сум. «Чому ти так думаєш? А як же? Літачки скрізь літають, подорожують, скільки усього бачать? Їм відомі різні країни. Вони бачили високі Анди і суху Сахару, безмежний океан. А я? А що я? Я тут сиджу і тільки мріяти про це все можу. Справді, літачку пощастило. Знаєш, ми теж маємо спосіб мандрувати і потрапляти у різні місця. Хоча ні, забудь. Ні, тато, кажи, я прошу тебе, ти не захочеш. Захочу, татоньку, захочу, скажи, будь ласочка. Добре, що б ти зробив, якби дізнався, що є можливість подорожувати? Що можна мандрувати не тільки країнами, а ще й у часі. Скажімо, сьогодні ти жуєш травичку на пасовищі динозаврів, а завтра розмовляєш із лицарськими кіньми, а потім опиняєшся у майбутньому. А ще можна мандрувати у різні світи, у космос, у підводний світ, у світ фантазій та чарів. Що б ти зробив, якби отримав таку можливість? Звісно, я б не вагаючись погодився. Татоньку, скажи, як це можливо? Ходімо, я тебе відведу у чудове місце, де мрії здійснюються, де наш світ зустрічається з казковим. Баранчик Ву гадав, що тато його відведе у аеропорт чи у космодром, ну а хоча б на вокзал. Але нічого подібного там не було. Це була велика зала, яка від підлоги до високої стелі була заставлена книгами. Там було тисячі тисяч книг, товсті й тонкі, старі й нові, з картинками і ті, що мають багато букв. «Це зветься бібліотекою», – відказав тато баранець. «Тут зібрані усі книги світу, що колись були тільки написані». «Тато, але я не розумію, як з книгою можна подорожувати?» «Зараз я тобі покажу. Заплющ очі». Тоді тато баранець почав читати Ву історію про ковбоїв та дикий захід. В уяві баранчика почали з'являтися відважні чоловіки на конях. Потім баранцям приглянулася книга про інопланетян, і Ву здійснив подорож у далекий космос. Баранчик побачив мільйони зірок, яскраві планети, а також познайомився з їхніми жителями. Далі вони читали розповідь про Індію, уявляючи, баранчик Ву зміг покататись на слоні. «Тато, це так захопливо! Можна просто читати, і тоді ти побачиш більше, аніж літачок у своїх повітряних подорожах». Бібліотека стала улюбленим місцем баранчика. Особливо Ву любив, коли йому читав тато. Тоді синочок міг заплющити очі і повністю полетіти уявою у новий прекрасний світ книги.

0: Головне радіо міста. Бліц FM.
1: Ой, що це коїться?

0: Blitz Fun.
1: Робота в команді, точна постановка задачі, чіткий розрахунок бюджету можливий лише при замовленні їжі в офіс.
0: Blitz Fun.
2: Служба підтримки вашого серця, слухаю вас.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Військова операція «Вівальді» щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу. Про це повідомила прес-служба 3-го армійського корпусу. Від окупантів зачищено загалом 75 квадратних кілометрів території, зазначили військові. Водночас корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків-Солов'янськ залишається під контролем Збройних сил України. На Київщині автозаправні станції отримують доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини за координації Київської обласної військової адміністрації. Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам автозаправних станцій в режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. У проєкті Державного бюджету України на наступний рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, від 1 січня мінімальна зарплата має зрости до 9546 гривень. Це на 899 гривень більше за нинішні. Також планується підвищити прожитковий мінімум для однієї людини з 3209 до 3559 гривень на місяць. Росія значно активізувала гібридні атаки проти країн НАТО. Лише за минулий рік Альянс зафіксував понад 200 серйозних інцидентів, і ця цифра не враховує звичайні щоденні кібератаки. Лише штаб-квартира Альянсу щомісяця стикається з тисячами спроб кібератак. В Альянсі вважають, що Москва намагається послабити політичну та практичну підтримку України, водночас готуючись до можливої подальшої ескалації. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили і подальше покращення матеріальної бази закладу.
2: Бліц News.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

and she's the last one. And since she's the last one.

0: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
1: Погода.

0: Василя диктує сусідці рецепт пирога.
1: Записуй, значить, береш 4 яйця.
0: Я пишу 2.
1: Пиши 4, у рецепті 8 було.
2: Blitz Fun!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Роби гучніше, сьогодні наша бесіда буде про зірку, що стала близькою усьому світові завдяки своїм щоденним стрімам в Інстаграмі під час карантину та самоізоляції. Так, це Робі Вільямс. Майбутній вокаліст народився у Британії 13 лютого 1974 року. Його батьки розлучилися, коли Робі виповнилося всього 3. Хлопець не дуже любив вчитися, не здав випускні іспити, але був справжньою зіркою школи. І замість вступу до коледжу пройшов кастинг до групи Take That. Що було потім, розповім одразу після музичної паузи. Нікуди не перемикайся, цікаву годину гарантую.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Проводимо цю годину у компанії Робі Уільямса. Приєднуйся. У плані самореалізації Робі щасливчик. Йому не довелося провести півжиття в пошуках себе і свого призначення. Він встиг попрацювати після школи лише помічником в квітковому магазині матері і продавцем вікон в рідному місті. До речі, з останнього місця роботи його звільнили за те, що він говорив всім покупцям, що вікна погані, якщо висловлюватися м'яко. І ціна на них занадто завищена. Про решту витівок Робі після пари хороших пісень в ефірі Бліц FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: У мене троє прекрасних дітей. Затишна квартира, красиве місто і шикарно підібрані антидепресанти.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Робі Вільям з дитинства грає в футбол і є затятим фанатом футбольного клубу Порт Вейл. Використовувати свій сингл «It's Only Us» в комп'ютерному симуляторі FIFA 2000 він дозволив тільки після того, як в гру додали Порт Вейл, що в той час знаходився не в найкращій формі. У 2006 році Вільям став акціонером і співвласником цього клубу. А ще Робі – капітан зіркової футбольної збірної, що заробляє гроші для ЮНІСЕФ. Отакі справи. Далеко не йдіть, далі більше.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та Робі Вільямс, друзі. На жаль, часто популярність супроводжується такими побічними явищами, як пристрасть до алкоголю або наркотиків. Ця проблема не обійшла і Робі Вільямса. Яскравий злет, протест Робі проти його амплуа в групі, юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності. Згодом Робі пройшов курс лікування в реабілітаційному центрі і нині, за словами співака, він страждає лише агорафобією, страхом відкритих майданчиків. Цікаво, як він дає концерти на стадіонах?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головний герой артхаусу – британський співак Робі Вільямс. Резюмуючи його творчий доробок, наголошую, у скарбничці Робі безліч платівок, нагород, багатотисячних концертів і навіть виступ для королеви Єлизавети. Він справжній рекордсмен в музичній сфері, цілих 18 нагород від Brit Awards. У 2004 році його назвали кращим співаком 90-х і включили в британський зал музичної слави. У 2002 році Робі Вільямс примудрився укласти один з найдорожчих контрактів. Це був контракт з Еммі на 80 мільйонів фунтів стерлінгів. У світовій історії крутішим був тільки контракт Sony з Майклом Джексоном у 1991-му. Такий він, Робі Вільямс, справжня жива легенда. Не забудьте підписатися на його інстаграм, він теж рекордно популярний.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російський плацдарм на правому березі річки Оскол скорочується під ударами українських військових. Водночас сили оборони утримують власний плацдарм на лівому березі річки в умовах складної логістики. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ситуація залишається складною на лівому березі Осколу в районі Куп'янська, де українські військові утримують свої позиції попри проблеми з логістикою. Тригубов зазначив, що російські війська намагаються наступати на лівому березі. Україна готується до зими, яка може стати найгіршою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. На тлі посилення російських ударів по інфраструктурі головною метою уряду на цей період стане витримати. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Україна краще підготовлена до майбутньої зими, ніж торік. Це сталося завдяки посиленому фізичному захисту та зусиллям уряду. Кабінет міністрів планує значно збільшити кількість пунктів незламності та ремонтних бригад по всій країні. План підготовки також передбачає залучення іноземних фахівців з надзвичайних ситуацій. Вони можуть допомогти Україні швидше ремонтувати та відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських атак. В Україні збільшать кількість автомобілів «Фантом», які фіксують порушників правил дорожнього руху. Про це розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Білошицький анонсував, що «Фантоми» з'являться на дорогах у Львівській та Дніпровській областях. Окремо планують посилити роботу «Фантомів» у Київській області. Водночас остаточні рішення щодо розширення присутності спецавтівок у цих регіонах оголосять пізніше. За 15 днів роботи «Фантомів» в Києві та області було зафіксовано 24 тисячі порушень. Йдеться про винесені постанови за фактичне перевищення швидкості. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили і подальше покращення матеріальної бази закладу.
2: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Сідає дівчина у безпілотне таксі.
2: Ой, як незвично, автомобіль без водія.
1: Знаєте, взагалі-то я штучний інтелект для бізнесу, а це так, підробітка.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Рекорда.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Блюц. Погода.

тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: годинному.
1: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаш,

0: Blitz Fun.
1: Оголошення. Продам 2 ломи для занять важкою скандинавською ходьбою.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Військова операція «Вівальді» щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу. Про це повідомила прес-служба 3-го армійського корпусу. Від окупантів зачищено загалом 75 квадратних кілометрів території, зазначили військові. Водночас корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків-Солов'янськ залишається під контролем Збройних сил України. На Київщині автозаправні станції отримують доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини за координації Київської обласної військової адміністрації. Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам автозаправних станцій в режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. У проєкті Державного бюджету України на наступний рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, від 1 січня мінімальна зарплата має зрости до 9546 гривень. Це на 899 гривень більше за нинішні. Також планується підвищити прожитковий мінімум для однієї людини з 3209 до 3559 гривень на місяць. Росія значно активізувала гібридні атаки проти країн НАТО. Лише за минулий рік Альянс зафіксував понад 200 серйозних інцидентів, і ця цифра не враховує звичайні щоденні кібератаки. Лише штаб-квартира Альянсу щомісяця стикається з тисячами спроб кібератак. В Альянсі вважають, що Москва намагається послабити політичну та практичну підтримку України, водночас готуючись до можливої подальшої ескалації. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили і подальше покращення матеріальної бази закладу.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Робота в команді, точна постановка задачі, чіткий розрахунок бюджету можливий лише при замовленні їжі в офіс.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до

0: спілкуватися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів.